نیسیمه پونه الله پر اخیرت سه جثمان که بود کرکوی سکال نیمیت دو میتر چه فیلم که دنیا الله تراب چشم اسمه.